0: Ben de comezar o Festival de Ortigueira, unha das citas tradicionais e máis importantes do verán en Galicia, que está a piques de cumprir 50 anos xa de existencia. Ata o domingo, Ortigueira enchese de música, de exposicións, desfiles, cursos e outras actividades culturais para un evento que é de interese turístico internacional desde hai xa 20 anos. O de hoxe pouco se parece seguramente a aquel primeiro festival que puxo en marcha no ano 1978 a Escola de Gaitas de Ortigueira, pero seguramente hai tamén unha esencia que se mantén co paso dos anos. Saudamos neste punto a secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, Sofía García, que tal, bo día.
1: Hola, bo día, que tal, como estades?
0: Moito cambiou, non, o festival desde aqueles inicios a finais dos anos 70, non?
1: Pois sí, sí, outra historia o Festival de Ortigueira. A verdade é que pretendemos que evolucione, pero sempre mantendo un respeto absoluto pola raíz e polo festival que naceu nese momento.
0: Así que hai esa esencia que se mantén co paso dos anos, como dicíamos antes, non?
1: Sí, sí, inevitablemente eso sentou unhas bases para seguir adiante e para o que hoxe é o Festival de Ortigueira, claro.
0: En todo caso, foi abrindo a outro tipo de músicas co paso do tempo?
1: Sí, claro, outro tipo de músicas non. Queremos manter a esencia da tradición da nosa música. Uh-huh. E bueno, o festival ao final naceu para enseñar aos alumnos da Escola de Gaitas a situación das gaitas bretonas, escocesas, irlandesas. Entonces mantemos esa esencia das músicas atlánticas, ¿no? La música da gaita atlántica.
0: Esa foi a orixa, digamos, a idea nace por aí. A Escola de Gaitas pretendía que os rapaces, as rapazas que se querían iniciar neste instrumento tiveran coñecemento de outras gaitas que tamén había polo mundo.
1: Sí, efectivamente, Xavier Garrote, que foi o fundador do Festival de Ortigueira e da Escola de Gaitas, era mestre de escola e él pretendía que montara unha escola de música tradicional para enseñarle a xente a tocar a gaita e a música tradicional, non? Entonces él quería enseñarle a seus alumnos como era a situación, pois, por exemplo, como o Viño Cos na Bretaña, que eran gaitas parecidas, e aí xurdiu a idea de traer grupos de fora para enseñarle aos alumnos como era. E desde entonces aí estamos, mantendo esa esencia de traer grupos para enseñarle ao mundo que como é a música celta.
0: E como foi medrando tanto?
1: Bueno, eu penso que é un pouco a vida, non? Que foi evolucionando e que a xente, aceptou o festival. É algo que outro día dixeronme, Xavier Garrote definiu o festival como libertade. E digo, pois, pues, tal cual, ten toda a razón. É un sentimento de libertade aquí en Ortigueira estes días. E todo eso, a convivencia en morouzos, os concertos, a música, pois, pues, todo é un ambiente de unión.
0: Claro, porque hai unha parte, dicíamos, non? Hai unha parte fundamente cultural, pero hai tamén unha parte social de construcción de comunidade.
1: Sí, sí, sí, justamente. Ortigueira hai que vila, ver, vivila e compartila. Non é o contar. Eu podido hecho falar do Festival de Ortigueira o que irás. Pero debes vir e vivilo, porque é digno de ver, porque como xente tan dispar, aparentemente con poucas cousas en común, e pois xurden amistades que quedan para sempre, tanto no Pinar de Morouzos como a familiaridade das bandas que participan neste evento.
0: E con xente entendo que ano tras ano vai repetindo.
1: Vai repetindo, sí. Hai de todo. Hai xente que repite desde fai 40 anos e xente nova que ven a vivir a experiencia por primeira vez. E, bueno, cada vez aumentamos a oferta musical para que sexa un festival que se poida vivir incluso en familia. O sea que desde os máis pequenos aos máis maiores.
0: E que pensades na escola cando facedes esta, digamos, cando botades a mirada atrás, facedes este exercicio un pouco de ver este percorrido histórico do que foi, de como se desenvolveu, do que hoxendía, que é o que se vos pasa pola cabeza?
1: Pois pasas un sentimento de responsabilidade moi grande, porque dá un pouco de vértigo ter tanta historia de Ortigueira e de Galicia nas mans e con moito respeto facemos o festival cada ano.
0: No ano 78 nace, non? A primeira edición en ese ano, no 78.
1: Sí, naceu en 1978, o 30 de xullo, creo que foi.
0: Quero dicir con isto que estamos a piques de chegar aos 50 anos do festival.
1: Efectivamente, xa temos que poñernos mans á obra para diseñar ese 50 aniversario que será moi importante para todos.
0: Claro, porque isto está, entendo, vencellado con este concepto de responsabilidade do que falabas, non? Esa responsabilidade tamén vos aboca a, digamos, ese 50 aniversario, celebralo como ben merece o Festival de Ortigueira.
1: Pues claro, musicalmente esperamos que ese sea pues legendario, claro, pero botando unha vista atrás para que non caiga no olvido que como naceu e como
0: Claro.
1: se mantivo algo tan importante.
0: Entendo que a organización neste momento xa, digamos, a Escola de Gaitas encárgase dunha parte da organización, porque a organización xa é tan grande que supera as posibilidades que pode ter unha Escola de Gaitas.
1: Efectivamente. O sea, o Festival de Ortigueira está organizado polo Concello de Ortigueira, é público. Pero dentro de esa organización hai un comité e a Escola de Gaitas pois ten o seu lugar dentro dese comité no que nos encargamos da parte musical, da parte de música de rúa, que son todas as bandas que participan desde agora, que acaba de salir agora o primeiro desfile, ata as 8 da tarde. Temos música na rúa, obradoiros, a Vila Celta con unha aposta musical e gastronómica nova, e xa a partir das 9 o escenario principal.
0: Dos concertos deste ano, que nos destacarías?
1: Hombre, os concertos veñen xente que cubre, eu penso que está cuberto pois unha parte da tradición, como o Lunasa, que veñen hoxe. Pero tamén grupos novos con apostas máis electrónicas mezcladas con música celta, como Eva Altos ou Anxo Lorenzo. O sea que eu penso que vai estar ben.
0: Sabes que desde, bueno, nestes últimos anos, non? A música galega en xeral, a música galega en galego está tendo como un momento como de estoupido, non? Chegando pois a sectores da poboación que se cadra anos anteriores non estaba a chegar. Non sei isto desde o festival e desde a propia escola como estades vendo vos este estoupido da música galega.
1: Pois notase moito, tanto na escola como no festival, que hai un montón de xente, xa non só os nenos que se apuntan, non? Sino xente maior que quere aprender a tocar a pandeireta, aprender a bailar. De feito, no festival notase, bueno, que nas rúas hai máis bailadores e máis pandeireteiros,
0: Sí.
1: pero tamén os obradoiros, que están cheos desde o primeiro día, xa ateigados de xente.
0: Tedes moitos nenos e nenas na escola?
1: Pois sí, a verdade é que somos unha banda bastante bastante xoven en canto a idade e bueno, principalmente adolescentes e posadolescentes, sí, e unha canteira de nenos para nutrir esa banda, claro.
0: E a gaita segue sendo a gran protagonista, segue sendo a estrela.
1: Sí, bueno, a pandeireta está nos comendo un pouco todo, ¿eh? Pero sí, a gaita sigue mantendo esa esencia, claro que sí.
0: Pois Sofía García, secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, graciñas por estar connosco esta mañá e a desfrutar desta edición do Festival de Ortigueira.
1: Moitas gracias a vos, estades convidados.
0: Graciñas, unha aperta, ata logo. Ata o domingo vai estar en marcha, polo tanto, este Festival de Ortigueira, que comezou xa ás 12 do mediodía, co primeiro desfile, que ten unha serie de actividades durante a xornada, os concertos pola noite. Estamos falando de cultura, pero como ben nos dicía tamén a secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira, estamos falando de cuestións sociais, de creación de comunidade, esta mirada que xa está posta no 50 aniversario, que dentro de 2 anos celebrará este festival. Festival de Ortigueira que conta desde hai moitísimo tempo co importante apoio da Deputación da Coruña. Agora seguimos en Hoy por Hoy, sigue la radio en Radio Coruña, Radio Ferrol e Radio Nordés.

0: A esta hora de tarde abrimos una nueva sección de Curiociencias. Ya teníamos ganas de atoparnos con nuestro divulgador de cabecera, Marcos Pérez, o director de los Museos Científicos Coruñeses. ¿Qué tal, Marcos?
1: Muy bien, buena tarde.
0: Digo que ya teníamos ganas porque estamos pasando unas vagas de calor terribles, sin programa porque está viendo fútbol, nos con ganas de preguntarte a ver qué hacemos con este calor, porque claro, las casas no están preparadas, en xeral, aquí no tenemos o aire acondicionado como respuesta a este quentamento, pero a pregunta é, aire acondicionado como resposta ao quentamento global? Fálanos dos desafíos e das contradicións da climatización en edificios no actual contexto deste incremento de temperaturas.
1: Bueno, pues hay un problema porque estamos vendo que cada vez as temperaturas son máis altas durante máis tempo e a calor é un problema de saúde pública.
0: Todas totalmente.
1: Cada vez que hai unha vaga de calor, pues hai un incremento de mortes. España está máis ou menos acostumbrada, pero países máis ao norte, estas últimas semanas, pues viviron situacións moi preocupantes. Entón, lógicamente, os sistemas de aire acondicionado son un mecanismo para ter controladas esas temperaturas. Non só ter confort, sino tamén, por exemplo, poder dormir pola noite, non?
0: Claro.
1: Que é un drama, por exemplo, no interior do noso país, moita xente non é quen de dormir porque fai demasiada calor, e iso afecta moitísimo a saúde. Cal é a contrapartida? A contrapartida, primeira, é que hai moita xente que non se pode permitir aparatos de aire acondicionado. A última enquisa que hai en España indica que un tercio da poboación expresa que non pode pagar o que custa o aire acondicionado.
0: Eso pasa ás veces no inverno coas calefaccións.
1: Menos.
0: Algo menos, claro, pero sí.
1: A porcentaxe
0: sí.
1: De xente que di que non pode quentar a súa casa é do 25%. Entón, digamos que en ese sentido,
0: sí, menos, sí.
1: Protegerse da calor é máis difícil para máis xente. E logo hai outro problema importante tamén, que é que a enerxía nin se crea nin se destrue, entón ti, o aire acondicionado funciona sacando a calor dunha estancia e botando afora. Entón, canto máis mecanismos de aire acondicionado
0: máis
1: temos...
0: Máis quentamento global.
1: Local, máis estamos quentando a contorno dos edificios,
0: sí, sí,
1: e das
0: claro.
1: Cidades. Non? Entón, a xente que está na rúa ou os veciños que non teñen aire acondicionado empeoran as súas condicións. E como ben dís, tamén máis quentamento global, porque eses aparatos son eléctricos e moita parte da electricidade que consumimos ven de fontes que incrementan as temperaturas globais do planeta.
0: Bueno, a cuestión é que... A tecnoloxía existe en algúns sitios, pero decías ti, xente do interior, que actualmente, anteriormente viña a Galicia para dormir tapado, sempre o din, non? Os madrileños, por exemplo, que teñen fama de decir eso. Nestes días aquí tampouco se podía dormir tapado, e as casas aquí normalmente tampouco teñen aire acondicionado, porque era unha loucura, pero agora a mellor xa non é unha loucura poñer aire acondicionado nas casas.
1: Bueno, eso, claro... Depende, porque cantos días de calor intensa temos en segundo que cidade.
0: Esa é a cuestión, ¿no? O que ven, non? Pero que nos ven por diante?
1: Non é o mesmo unha cidade na costa, que unha cidade, pois en Santiago de Compostela, vai máis calor que na Coruña, por exemplo, non? Aquí temos, digamos, que a tecnoloxía e a ciencia ofrecen algunhas solucións a futuro que son interesantes, pero que non van vir soas. A primeira é que fronte a eses gases que se utilizan agora que contribúen, por exemplo, ao efecto invernadoiro ou ao problema da capa de ozono, pois hai solucións tecnolóxicas máis limpas, digamos, non? Tamén hai unha solución moi interesante que son sistemas de frío e calor a nivel de barrios, que xa se están implementando de xeito prácticamente experimental en cidades españolas, hai en Madrid, en Valladolid, en Zamora, pero que carecen neste momento dun contexto xurídico legal que permite o seu despregue. E estas son 100% sostibles, porque son con enerxías renovables. E en ese sentido, son moito máis interesantes.
0: A mellor, había que botarle un ollo a eso, non?
1: Bueno, efectivamente, nos próximos anos será un tema de conversa, porque hai que resolver dous problemas. Un, como temos sistemas eléctricos sostibles, que resistan os problemas de suministro de enerxía a todo o mundo, e ao mesmo tempo, como reducimos ou como melloramos a descarbonización do noso consumo eléctrico.
0: Hai que dar unha volta grande, porque, fíxate, estou me acordando agora que unha escola infantil da Coruña esta semana pedía precisamente aire acondicionado porque afogaban os nenos de co calor.
1: Este é outro aspecto moi, moi interesante, porque sempre pensamos que, bueno, a parte doméstica é para cada un resolva o seu problema, pero hai unha parte común...
0: Claro, que centros de persoas maiores, estou pensando, por exemplo, tamén.
1: Pero os colexios son o exemplo perfecto,
0: sí,
1: porque...
0: Sí.
1: As últimas semanas de curso en moitos lugares son que non se pode estar ali dentro a 30 e pico graus, non? Entón, certamente, precisamos unha intervención, digamos, ampla, con perspectiva, e non reducir isto a un problema de que quen poida que yo pague.
0: E non chamar aquel consejero do Concello de Madrid que dixo que os seus fillos que for que lle puseran unha corta, pantalón corto, que ele era de Murcia e que en Murcia nos verán xa xente iba en pantalón corto. En fin, cousas escoitaremos,
1: sin,
0: non?
1: Sin comentarios.
0: Sin comentarios. Marcos Pérez, como sempre, un placer.
1: Un placer.
0: Para mí escoitarte, señoras, señores, nos tamén marchamos, deixámoslos agora con máis ventana. Mañán non temos programa, esperamos volver a velos o lunes. De todas maneras, contamos con todos vostedes o sábado a 1 da tarde. En A Vivir as Rías, este sábado, subímonos a unha avioneta para descubrir Mazaricos dende o aire. Mazaricos dende o ceo é unha viaxe polas súas espectaculares paisaxes, a súa cultura, as súas tradicións e a vida dun concello que soubo medrar sen perder a súa esencia. Falaremos tamén de como Mazaricos foi incorporando novos veciños, converténdose nun lugar de oportunidades, de acollida e de futuro.
2: Volar, volar.
0: Un programa para mirar Mazaricos dende o aire, dende enriba, e coñecelo co corazón. Este sábado, en A Vivir las Rías, de Mazaricos ao ceo.
2: Volar con el viento.
3: Sábado, entre la 1 y las 2.
2: Volar.
3: A Vivir las Rías. Maite González.
2: Para el tiempo.
4: Yo, Bolivia, Bolivia.
5: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
6: Hay historias que merecen ser recordadas. Este viernes, coincidiendo con los 90 años del comienzo de la Guerra Civil, viajamos hasta la Casa de la Provincia de Sevilla para hablar de memoria histórica y conocer la vida de Isidora, una historia real jamás contada. La Ventana, con Carlas Francino. Colaboran Diputación de Sevilla y Unicaja. Cadena SER, el poder de la conversación.
7: La Ventana, con Carlas Francino.
8: Hoy se nos ha ocurrido un cambio. Ya sé que la radio es un medio de costumbres, de rutinas, de balizas, a tal hora tal cosa. Y todo el mundo se sitúa, sabe dónde está y en qué momento, pero también es un medio de sorpresas y de regalos. Y hoy, a una hora que ya sé que no es la habitual, hoy nos regalamos, antes de terminar la temporada, nos regalamos un extra de La Ventana del Arte.
9: La Ventana del Arte, con Miquel del Pozo.